در روزگاری که دشمنان اسلام و دشمنان امت اسلامی با انواع و اقسام ابزارها و وسایل با پول با سیاست با سلاح علیه امت اسلامی دارن کار میکنن، خداوند متعال ناگهان حادثه راهپیمایی اربعین رو اینجور عظمت میدهد، اینجور جلوه میدهد. آیت الهی، آیت عظمای الهی، این نشانه اراده الهی بر نصرت امت اسلامی.

دولت مندانه و مخلصانه خودمون رو به اون بزرگوار و اون بزرگواران و به خاک پاک شهیدان اهدا میکنیم، عزم میکنیم ای سبا، ای پیک دور افتادگان،

Ela mandò un uomo sulle sonne, io poi un rotto. اون دو گواران و به خاک مارک شهیدان اهداف میکنیم از میکنیم ای سبا ای پیک دیم رفتادگان عشق ما بر خاک پادشان احسان

0: Metro Group, giving structure to the world around you. Metro Group is among the leading producers in steel and plastic products in East Africa. Our Metro Plastic Industries manufacture high-quality plastic products such as rain gutter and profile, electrical conduits, garden hose pipe, drainage sanitary, water distribution, PVC and HDP fittings, and much more. Furthermore, Metro Steel manufacture high tensile iron bars of all sizes. For more information or inquiries, contact us by calling the number on the screen or email us on info@metro-tz.com.
1: صادقانه همین الان تاییدمون با سید شاد یه قراری بذاریم، هیچ کم نمیخواد بدونه من بدونم امام حسین. میگم آقا چیزی اگر بدانم شما ناراحت میشید دیگه نمیکنم، اگه خدای نکرده ندونم، خب حالا ندونم نمیتونم ضمانت کنم، اما بدونم یه چیزی رو شما دوست من دارید دیگه اون کار انجام بدید. اگه این قول رو بدید با سید شاد، اونچنان پروازتون میدید به جایی میرسید که عقل آدمیزاد به این سادگی نمیتونه درک کنه اینجا کجاست، چه لوازمی داری. خیلی هم معونه زیادی ندارم، آدم نمیشه با یه دوستی قرار بذاری اون کاری که تو دوست نداری من دیگه انجام نمیده، خیلی مشکله. همین اندازه قرار بذاری آدم برای اینکه یادش نره هر روز بعد از نمازش هم بگه السلام علیکم یا آبا عبدالله، یادمون نره مسئله قول و قرارم باید. اگر کسی صادقانه این عهد و پیمان با سید شاد ببنده، گمان میکنه
2: هر قدمی که برمیداره ثواب یک زیارت با سید
1: شاد. تعجب نکنید، صدق میخوان، راستی بازی نباشه، کلک توشه، هرچی مردشه بگو من این تا این اندازه میتونم. بعدم میگه اومدم از خودتون کمک میخوام برای اینکه این کاملتر بشه، پابرجا بکنم.
2: صدق میخوان، راستی هرچه مردشه بگو.